Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datukulanga nukukukuba.

Kwande, kama udalila yue suwiri katiwa angaliweka basi. Kwa sasa ni kumujitza yae. Kwa jikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yueka basi.

Nabuza kubasuna, nabuza kubakyara. Omwafe mu Buganda ndimwabona bubi mwatuunya. Baddamu kimune datukulanga yokukukuba. Bosibo olwongo, n'oleke buzizi. Sibulufu ako

za kuba siuna ati nabu za kuba saja kuluhiro wa saja ndi mwako na mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga no kubukuba

kwande ima udalile yuwe suwiri kariwanga niwe kabasi kwa sasa ni kumujitza ya wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalile yuwe kabasi.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasaja. Kuluhiru wa wasaja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga nyo kukukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba. Eki